Tána break an thar nás agus tá sé an am the Toy Story acuig. Tá rééis ceras ganán a tharann chuid mhór cainte ar fud na crinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tána breán ag buúla leis an technóliaocht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story acuig le feiscin sa Victorlin ó 9 de bhí bheitheamh. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

0: Táisiún rádio Gaeilge don ASO. Rádio Rírá.
1: Top 2 a geisteach le Rádio Rírá.
2: Erlíne agus Erlíne.
3: Agus DAB.
4: Stáisiún náisiún de Gaeilge don

Tá sé cloiste ag gceart agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchtach gan chuine, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.

0: is Björling Kjól. A Radio Rerá.
1: Tóttu í geistocht le Radio Rerá.
2: Erlíne agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiú náisiúnta gaile.

0: Radio Rerock. Erlinge agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

0: Podcast Pop Nuach Air Radio Rira.
1: Dieve is Misha Maeve agus Seo Cúb an Gignú Dis Déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla i saol fat ceol ar linne tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcéad nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: RTÍ vis mis Ashling agus se chuó fógan I bhlútas le scéal.í ar radio Rerá. Tá chunar na gailge ag airú burt le bheith mar chóirtheirí tunscadal ar an scéim nua farís. Is scéim nua í farís atá farbarthe ag chunar na gailge i ggóir le gailge trí sé chuig, chuir le cair flolia agus leis an rain na dachas agus óige. Díríon farís ar chuil fphobal arbert timppla ar chhoilscona ag cinú go bhfuil rabh chláir agus cumman trí chhoilge ar fáil do fáistí las má de jatíí na scola ina bobbal hain. Big burt le fostú mar chóirtheir tunscadal i gceantracha agsúla im lália, agus iad burt ag play le cnúsa gailscona agus gaoch láistí sa cheanta sin. Le chuirteach ar an ról sá is gá CV agus le trochúdaigh a chur chuig post ag gnag.caí faoin 8ú lá a bhíon bheitheh fefe sé ag a héine a chlog. Tá olscoil bhanúd agus servíisi leirlainna agus alíonn chóir le chunda chiildara ag ghlacha le hiiriis le haag scríar cónathe gailge don bblion acadúil fefe sé go fefe seach. Big falter of Irithish o screenori a bhfuil réimse séhir ar ord chaidán fáilse acá agus a bheith incharthe leis an ró seo atá cóhhaoinethe ag olscoil bhanúd agus servíisi leirlainna agus alíonn chóir le chunda chiildara. Mar igen tréif se chóna thuachta ó bhain fór fefe sé go dtí luúnata fefe seach, agus táth ag súil go meidh dúilgus suas le sé uair chlaigh ar an meán in aag na seaachtainna an teagháil seaachtainna an teagháile le meicléin agus leis an bobbal i gcuitine. Is sin brocháta le chuteachar an róil sá ná dé danaigh an seaachú lá a bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá lúnta sa agus gach fallúnta sellile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.

Bíag sosagat, chur an cidalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rath danda don scanán Despicable Me a Cahir, támid arás sa dán áhis biocana seo le charactar nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicáil sa fictúrlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerá.

0: Tá fóbal gaeilge ag ullmhúd an féile ceol ullmhór féile na gealaí atá ag tuirlú é rat cairn an deire seacht in a seo grúbhlein le deisdála an seo atá ar an stáitse Roimh Thurtain atá ag teacht ar an chlár i gceann tamall ach beidh grúbhlein ar an stáitse ag leir tar éis a seacht. Ithe amórach tá súlagam go mbeidh sibh go léir ann tá éad an domhnar am nach mbeidh mé ann ach is tócha ag Electric Picnic beidh mé ann chun na bannaí iontach seo eicáil arís. Tá súla go mar réanos. Ar an stáitse a nuach tá super céalaí Jaloo, Jiggy, Le Boom agus Baby Guinness agus ag leir faoi Le Boom seo tusa an seo ar an club Brickfasta ar an bhadan ina seo.
1: Radio Re-Raw. Radio Re-Raw.

0: Sima an seo é radio rírá atá i gceanlín a siim siochta an seachtain seo de bhór go bhfuil Olivia Rodrigo tuaéis éachta bhaintamach leis an clúdach atá denta aici ar an éirán Sima sin agus tá anna chuid airde tuaéis a bheith tócha ar Sima an seachtain seo. So is féidir linn go léir a bheith níos bródúil mar éirinig an seachtain seo de bhór Sima. Tá suair agam go an seachtain ag dul go bradaíomh agus go sibh ar bís go bhfuil an deireadh seachtain a beagnach linn. Tus agam go raibh roinnt daoine níos gnóthaí ná daoine eile agus sibh ag tuirt faoi tréimh sé scrúdaithe agus tá suair agam go siad ag dul go bradaíomh agus ná daoine iad airmid scéalaigh an tuilis ag an deireadh seachtaine roimh Rifchocht egg dera on Trafishin on Shockton. Shakun, Kyolik Chakuvanish, Le Coda Line.
1: Kyol Naharin,
2: Air Radio Rerah.

0: MK agus na raibh crawlers le push the feeling on an seo air radio re-rock chun roint splóidir agus beocht a thurtaíomh ar an bhfadin. Ina seo an cúgail lá de bhí bheith roint indí ag teach chuh anois roimh na hára le inhaler. Ach a dús buir seo aireann a gcuireann an saoire i gcuimhne dumsa. Cé nach chuile an aimim seo ráhaíontach. Seo Tudor Cinema Club ar radio re-rock.
1: The Rawa Show, a radio re-rock.

0: Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá. Radio
1: Rírá. Sin maíomh an sin le roinnt nuach scannáníochta agus cuireann sin a gcuimhne dom gur gá dom dul ar ais ag an pitch linn. Is gom gúil an limitless cuairt a sin a gcumas ach ní bhain a músa ar as bríof. So má tá aon scannán ar le atá amach faoi láthair atá go maith. Inistum air Instagram at Club Brickfast. Isagum gwil Star Wars mock free law her agus Kevnella Dorvanum Power Ballad Capum. Capum go Gurbation and Hanamata air. Vimis pitchling couple of shocknum and Agus Cunning Bay and Scanon free Michael Jackson as Kamira Griff. She duck retta so ta. Tá fénarm dul ar ais ag an bitlin béidir an seachtain seo go háirithe cé gur é an cúgulá de mí bheith. Níl an se ró íntach chun dul ag an trá go fá. Ceolaigh teachúh acorda ar réanos le Sam Fender Pillow Queens ach a dús buire bunigí sultas reint Florence Road.

An go intach Reagan Bowman an show Air Radio Rírachun an chlór agúna. Chorda gur míle maguí asach tunal ish Jack Air an chlór Air Madden vi chlór den Kate Scott a Gwyn an shin ag glairt fi failin a gyalí bing vi niart gignu at a Gwyn vi nuach scannan iachta a Gwyn coma agus gáim buicasibh asucht for good chachtachtaí ag chachtasteach Air Madden at Club Breakfast. Acorda ceolaigh teach le DLT tar éis a de agus gdí Van Lae agus tar éis sin na clórcha eile iontacha atá Gwyn seo Air Radio Rír. An mantá sibh géisteacht ar an app iontacha atá a Gwyn. Más sibh tamid ar fáil coma ag orr.ie nó ar DAB freisin. Acorda tam chun an deire seachtana a thuirt isteach Let him for the weekend. Shook Coldplay, August, and Beyonce, Air Radio.

hálan ar fad. Fáilte rascach duna chuig espresso ceol an seo, maidin de híine ar radio rira cúil sibh ar an hálan Bradjas, Wildflower ó Billie Eilish an sin. Bhí suit an tie, agam díomh ribh sin ó Soda Blonde, agus thosaí mar amach le ar an lán na mócháin, Doors ó Noah Cahan. I dhéanthart ar 10 nóimid, beg piece of play, agus piece of kind, agus little piece of kind, Adrian. Ach, idir an dálin, tá trí ar an el, agam díomh, Kate Kevin Tagum, na I love it, I love it, I love it, O Bella Kay, la Roma Jerusalem.

0: By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de bhí lúnasa. Mise maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá!
2: Mil buigas maíomh as an nuacht scannán íochta sin. Come on, par of a simul ar an scannán sin. Céir an stóigh libh sin. Fáilte ar ais chuig espresso ceol ar Radio Rerá. Chúis sibh trí aron, bhí trí aron agam díobh. Thosaigh mé le I love it, I love it, I love it, ó Bella Kay. Bhí aron íntach ó chaparón agam díobh. In éisín chúis sibh after midnight lay. Agus chúis sibh gasa ó Róisín Seoige. Ah, brad jas, brad am Róisín Seoige. Go, go, agus talún an wahaki. So, cúns tá sibh ein plan agam díobh din dheirá seach na siúpa frálam clústáil webh. Tá mis ar fáil ar Instagram ag DLT aron air. Má tá sibh riamh ag gíri teagbhá léin blum. There are shocking stock stack out of them. In the Hibra, and you, they made all quick flash of Fina, Curl, Lakela, a small a cafe, small changes in Inchicore, flash of Fina, Tree Guelga. Not, you know, don't get it twisted, Tree Guelga, I'm a beast though, Shin. A Morak, he don't will plan our Hogum, and Neil Aaron kind of curses the deal in Ogum. Bidir sock chill, like Briar, and I'm sure Arenos, Ock, Aaron Downock, they made a dull og quick bray. Brí Coolin, con an siúlad idir Bray, Brí Coolin agus na clocha í lia a dhéanamh. Ní arna mé sin riamh ima héal, cé gur bás cilbant andam, ní arna mé sin riamh ima héal. Tá tá mbeidh tanúga mór leis tá rudaí íntaca cloiste agam fuí, agus barál an písa éar óra agus a rís ag brath ar an aimtir. Tá grúpa brá Jaskar le céile agam, fór mis a cuir agus dúirt na dine sin, dúirt na Carlam, sem tá aithna agus ar aine, mbeidh sim a cúisio dhéanamh. Abrigilo, agus vi darnoi, so ta grúpa brajas kar le kei lagan. Agus sin, mo dara sakna. Ta amt kan lan darn, leis an kjol an ish, ta aron íntag agam dív o Fred again, bu ni gita na vinnish as talk of the town.
3: Is fiú fiaus a wintamach. Nur nach will fall ag lani ar lauer, winter fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nur nach will loos dín chasvach agut, winter fiaus amach le address point. Agus nur nach will de vich hummus le feck oil. Winter fiaus amach le corta jam, an nachter le sin ifigi pwisht fud na tira. Unpost, ag bwint fiaus amach.

0: Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Ar bhaile tuarasúil áil, céim amháinteach agus tacú le daoine óga? Tá printí seach nó sa chóirm sóisialta ag tuasla, bé tuarasta lead le linn chuta bheith i mbun filama tá céim anircha le bhfuil hocht chamála pospúin ar fáil. Iaf tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagmhálach ar a bheith tacú le seirbhís cuaram ar fud na tíre. Tá chuig áit ar fáil sin ina an cúigiúil aga bheithimh an data deire lehí iaratas. Chuir iaratas a seach ag tuasla.ie/careers.

0: Fáilte gach duine chuig a deire an chéad leth de Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Bhí trí aron agam díobh chun a chríoc splódrach chuir leis an chéad leth an seo. Thosaigh mé le aron uair nua ó Éireannach a chúis White Flag ó Darren Keeley. Aron den chéad go tá mé gafa leis faoi láthair. Bhí Man I Need agam díobh in aois sin ó Olivia Dean agus chúis Green Light ó Lord Dear Cooper Second an sin. Bhí mé rásaigh géan thart ar de nóimid leis an dara le agus tá aron uair nua agam díobh chun sibh a sheol a raig chuig a sin. When he tan have got dinna as Bring Your Love, Aaron Oor Nua, O Madonna, August Sabrina Carpenter, Slaromage Arish Sadara.
1: Kyo Oor Nua, a radio reroll.

0: Hello, hello, gach dinna, fáil te róbh ar fad, chuig an dara láth, the espresso ceol an seo maidin de híine ar Radio Rira. Má tá sibh díor trace tú an áisteach, is mis de óstach dara agus ben na libh gadí a dóig inniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaga. Chuig sibh ar an áilin an sin Socrates smiled ó amble, agus támuid chun tóma rás ceol anis, tústaíon tuk leis an dara láth, New Religion agam bíb ó BB Rexa, a Roma Jerusalem.
1: RRR.ie

0: nuacht a Radio Rírán.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seocúbh an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beg an éile ceol altogether now ag filead den seachtú bhéalta. Nunaithe i bord láirge beg deire seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastal ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg altogether now ar siúil ina stát an chraig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uil agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Gur míle mágur jade as an gig nuacht sin. Féile altogether now i Port Láirge. A meg sibh sé ibh freastal air. Ní dóilim go meg deis agamsa ar an drochar bim i féin ar lein tas ír. Woohoo! Cláidtí gíir eis gach duna chuig espresso ceol. Máidin dé híine an seo ar Radio Rírá. Grúsibh trí áron. Solo hosig mé féin agus jade aglaratav. Hosig mé le Turnstile áron íntach ó Dermot Kennedy. The Ocean agam dhíb in the Asian ó Calvin Harris. Agus grúsibh áron álan trigwelga íha wa ó Sulawán in the Asian. Ah, gheantach. Let me give you the roundup. Scoopy in a queen rugby a vegar shul on Dara Shock na show. Clihi Lach Canish, it's a URC. Tos oig sheed air on Saharan, agus on Cake Lea Vegan na Idark. Glasgow, ig lahan igib though. Ig winna na Bulls on Africa Hass, agus tosh shid kundu ve. Fion, agus Jacker, dan Daran. Beg Kugelain igimert, ig lahan igib kuig. Ig winna na Stormers, Burn Ella on Africa Hass, agus. Deidig sin a bheith an éisce, nó ufáastach ar fad de Cúiga Láin. Nó, Cúiga Láin, búg siad an comórtas ar fad an uri agus bhí bua sáca éisce acu i gwinan na buzz ag dara hír hall, ach tá is fuar an íntach iad a hent na Glasgow, na Bulls agus na Stormers. Tá tá bioga níon imni erm fuin a cléhi sin. A fegl fecal, beg siad spriúl ar einos. Ah, ik zie het gemoord is. Uit Shannon Crack, Thomas kon Lance Kishoki, Kishkiopi Rai, Quake, and Kyola Reach, Taaron Intagagam Deep, of Justin Bieber, August Nicki Minaj, Shohogov, Beauty and a Beat.
4: Is few fjouse of Wintamach. Nor knock will fall a glanny or lower. Winter fjouse amach, lesh on Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will lochdeen chassevokagut. Winter fjouse amach, le address point. Agus nur nach will de vich hummus le feck oil. Winter fiaus amach le corta jam. An nachter le shenifigi pwisht fud na tira. Unpost. Ag bwint fiaus amach.

0: Fáilte Rascach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Dámuid ag gridam le deire an clár ar an drochuair a chafos cúpla ar an leteacht. Cúil sibh homeworker an sin ó Samber, bhí DTMF ag an díobh ó Bad Bunny roimhe sin agus cúil sibh Aaron Allen ó Sam Fender agus Olivia Dean roimhe sin an tús Allen a chuir leis an cuid seo Rain Me In leis an bheirt acu. Agus tá Aaron íontach óir nua ag an díobh ó Aaronach inis, tá súlam go d'ath nóg sé go mór libh, seo thugamh the Queen of Carlow Town ó Sexy Tiger.
1: Ceol Úr nó na hÉireann ar Radio Rerun.

agahán ar fad. Fáilte reascach duine tomuid droite le deire maclár den lá agus den seachtain inniu. Tomuid ag deire espresso ceol ar Radio Rira ar an dropper. Ach, beimi reis libh, maid an déilún arís ó na deca dí é dóig ag seint tuile pop ceol agus ceol ó na cártacha. Tá slúcan gur haan na trí ar an sin thosaig mé le Aaron Ornua ó Sexy Tig, who is the Queen of Carlo Town Low. The Fianin agam dhiv in a yishin o kneecap agus Casio Kids agus school shiv Aaron Lana Mokan carry you home o Alex Warren agus Ella Henderson dear solar host of Misha Eglarit live agus shin wilton la agus dim chokin shup ta Aaron awana Ella agam dhiv kun shiv a hiola raig quig an Cade Clar Ella shin Boston Aaron Orenua o Stella Lefty.

0: Le boom an sin le tusa ar Radio Rira agus anna in rúnach in iag lónmach na seachtana seo a dinamh ceiliúra ar de mlíana do éil na gealaí a bheith ar an bhód is Miss Aisling agus tá sibh géisteach le Radio Rira agus tá chuine cultúr ar an tlí a gomdíobh Saravad a chuine stíoch tá ceolnú a gomdíobh le Caicicid agus Kojak seo chomh rúd.
1: Ceol, ar nua na hÉireann. Ar Radio Rira.

0: Erlíne,
1: Erdogan,
0: agus Erdí Abbey.
1: Radio Rira.
2: Ciol nua an sin le MK buna gaibh zone anse ar Radio Rira. An eis a chuir gael tá cuine cultúr errantlí óna hain gudíine dó a chruibh sin. Ciol gaelach a bheag le cloisint ag an deirseachtana ag fél na gealaí se chubh chuirtán le cad é sin. Tá súlacam gomunin sibh tanibh as an bhéle ag bimahéna caint a bhríst ar an luan.

0: Líne ar do go háin agus chur DAB Radio Rira.
1: Díomh a chuirde is mis a Lucy agus tá sibh ag éisteach le Radio Rira. Bíonn God's plan le dtréach ansin, ar an nach bhfuil cloisteach agam le fada an lá. Is cuimhinlum agus mé ar an ollscoil bhí mar agóna ag éisteach le an iarraidh sin de dtréach agus muid ar íonta amach agus rudaí mar sin de. So caithann sé mé siar go dtí an am sin a héal agóna. Inis, ba sibh ag éisteach le Sam Fender Rain Me In.

Bán rin dún búnia an sin ag chanad the Jamie Oliver Petrol Station ó a halbam is déine. Ceapam gúil sé sin ar cheann dus na hÉireann is fearlum leithi. Is brálum an stíl den hÉireann agus, yeah, just éisiam leis go minic. Agus cínse tá níart co ceol trí gaelga ar an malach an seo ar radio rí rá, so déin cínse fanagí linn.

0: cairde maha. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíon sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighm maith conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérbhíse sláinte.

0: Radio Rira.
1: Bíagán roll Madeline Jindy Vicarage Sally when the wine runs out. Agus tá séisne casa ag an picnic lectroch ní stéine am líana ach ná bacagí leis an picnic lectroch tá féin na galí ar siúl an d'ir seach na seo i rachairn. Agus an ucht ag a séclog beg cór na gluithe ag a seacht super céilí ag a hucht beg dlú ag ní jiggy cacarhéis a de le búm agus beg club na féile le Baby Guinness agus ishe on Alban ar ábhar an ghalig agus cion na halban Chokuv, Maskan Kyol Tri Gwail Get Anish, Ake Tosu Mak, Lebyagan Kyol Electronak, O Limanyad, Chokuv, Nakbogut.

Ceol or nua na hÉireann, scustain agus anam an airán sin ná scampi fries a thagann ón EP nua darbhanam scustainism mar bhfuil aithne agaí ar scustain denigí sin nuair atá deis. Is even nom an talbam Confessions of a Pub Talker tá sé harbha cool mar deiro agus bhí deis agam léirt le Wally ón mana chum maith agus is sound lads iad chum éire. Is muid a déad agus tá sé blum ar an tiomáint go rachairn agus féil na gcadaí ar siúl ag an deireadh seachtaine seo níos mó ceol ar an Malaco Fontaines DC chum le Cashier o Fleetwood Mac ach ar dtús seo chuig beag an Sam Fender Hypersonic Missiles.

0: Tá déad agus seocúmh an gignoacht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife agus im léana tá siad a déanamh ceiliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 sa 3 riúna i míbhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fiche de bhí bhean fóir. Is mi sé déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Als simagot in haar mailetjes, haar mitteshooljacht, haar bisroge, August haar nieuwkes. Boelenschach, ik chach en duwkes, de ihe skeeljacht, de quizchali, de jante misje, kiema kerstle, August misje, koan de borke. Zitra Adrian Spriel show, val hem om met vrienden creative, August ne skeelte, het haar grillo of venuelte, maar goeil. Veel er de groeges, een hoogte gloog, gacht derde en een shore, Radio Rerá, nou eens share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.
2: Rerá.
4: Kjol Gunstad. Knagri Gunstayana.
5: Radio

0: Noel, Gan, Stan, Radio Rira.
1: Leshacht an chat a bhfuil neart go neart a fud na tine, had dig mé de stopúnas, so réileann le chéile ar bhuair na réimhlaide. Dárn san éir don a gcéad.

0: agus níl muid agáil aitir bí.
1: Cúach dachar fad agus anarúnacht den lá a nniu is mit a déad agus thosifigéisteach lom ar Radio Rira. Bena guibh ar an uair a hain ar album nua a nícap Fenian agus anam an traction dar nóí ar go deo agus neart glóir an léil le chluisint ar an traction tá sé go híhan. Rinne mé héin agus Aisling na gan bhán léirmheas ar an album atá ar fáil mar fudcraile chuna cultúr agus tá sé sin ar fáil ar Apple Podcasts, Spotify agus ar híh idirlíne Radio Rira or or.ie agus an apacó má. Supaith mé ag leirt an isio, agus liga mé díh éisiocht leis an gheol atá agam díh an isio an seinliste tá cúpla cean í cónach agam díh ó hers agus Declan McKenna agus ha mascán ceol din sco agam díh an íag sin caiméra ó isbíad an ahéirin sexytáig agus horatán fanach í lom ag lígdom túsacur leis an gaid le eile an isio agus mid ar an móthar fós go rachar an siocúbh an a chuirn féil na galí i gúbh na domsa i gcónaí bhí sé de nós agamsa isio a chasa ar an speaker, agus mé ag campáil seo cúbh Republic of Luce, you know it. Ready.

Cosir go gabhas cúigdéag leis an gcéan sin a Declan McKenna agus Brazil agus sílam gur scríb sé an tarán sin do chuid scrúdaithe ceol GCSE. Fun fact an lé. Is muid a déad agus tá sibh lomnú tá mé liv ar an mealach go rachairn aniu agus muid ag freastal ar féile na galí a an deiriseach na seo agus muid ag déanamh ceúir coma ar 10 mlíana féile na galí a nach álan agus nach íban sin ar ansinist a níos tá mascán ceol agam díobh le sexy taig agus hortán era Malik by Cortana Casa Iha Morak ek fel legale egen ne clog and jen sexy tag ek kahu hesh a de agus ta antolishin ar fad le feshkin der Instagram fele negale koma matashiv a lurk glakagina screenshots ta me gon tuskar lesh a mask on anish le kian o ishbini na heron is even am san kianjo mudikur glue shock chokuv the town of Ballybay

0: Blasín ceol den deireach na seo bennig goibh thuirtain agus dúrn san air agus beag siad sna casa ag féin le galí ithe a mórach. Roimh sin bhí sexy taig, the queen of Carlow Town agus sílim go raibh meascán ceol den scoth a gcomán sin a chairde caiimé rá. Lámhas an airde rinne mé an iarracht na bhuilí a chur le chéile is a riile so má tá bonn óir ag aine chuigí cúan é sa fós leabhar dul. Go raibh mé le maguibh is mite déad agus tá sibh lom nó tá mé libh mar deire mé mar cholúidir ar an malach go raibh thairn agus tá níos mó ceol caisiúr ar an malach a gcomdaí bhí mé cuiine agus mé chur an seinlas le chéile aniu cén ar an na hatnaíon lomsa bheith éisteach le agus mé ar road trip tá beag an stereophonics a gcomdaí agus Tudor Cinema Club cumá le ceol or nua ó rua rí a hatnóid go mór libh fanna ílinn.
1: Ceol na scanan le radio rira.
2: Tána bréag an thar nás agus tá sé in am The Toy Story acuaig. Tar éis ceras ganan a tharraing chuid mhór cainte ar fud na cruinne, tá Toy Story acuaig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tána bréagán ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. Ba Toy Story acuaig le feiscin sa Fictorlin ó 9 de bhí bheitheamh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhíon gur spáineach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níadhuiigh dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rih an méiltríil Francise dat chur i láthair ar thábhacht na commógéochta duit.
4: Má tá tú thar lár an saoire seo, tu go ghearad á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na herin.

0: Se chuirt a bin Nobel le Femi. Glach am leis gur Femi an airdiocht gheart F iver de 3MIII. But Nobel a chiain daca an seo ar Radio Rira. Riva chulumut dores na Noah Cahan. Chus was agli, ta scéil braun am ghib. Seart a harlach am an lahana. Vi ta siupa 80, siupa shanre a lianam ar Instagram. Agus bíon stuff Armani ach bas na hochta dín a noicha dí Armani Hugo Boss. Stuff da shak 80 cultcha agus mar sin. An zekar le tíach d'air ar eBay agus mar sin agus vi drop more le bheith acab agus vi alardam mer ma chuchan agus chulachort ach vi ma cúig no mé dig ro dhéanach agus vi gach culla a vi sa méid ceart chum a dhéir chum a vi the right size mar dhéar an méid ceart vi si da ljog dílta vi ma críf rishta vi go hila is go hamla an mór an trúa ach stoi gurba an ceacht an sin na ma ta siupa mór da dhéan a drop Na bigi Jane mar de vibe ein. Tiech ni san shore rira hort gael, ben mujige shakhla Remy Wolf glue ach dus borda shakhug of Justin Bieber agus Nicki Minaj, excitement the Noron Beauty and the Beast.
1: Radio Rira.
2: Awa simagut in ar meilitis, ar mitisholiocht, ar bishroga, agus ar nukis. Bula shach, ag chachan duchis, de ihe scaliach de quish chali,
3: e janta misha, ki ima kirstala,
2: agus misha, kuan de borka.
3: Sa tra adrum spriol show, falam omuid fwin na credif agus na scalta ata a grilo ar venulachta mar gwael.
2: Fill ar the ruchas, a hoch de chlo gach dairdi an shore Radio Rira, no e share ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.
1: Rira.

0: sin radio Gaeilge don Isog. Radio Rira.
1: Radio Rira.
0: Erlinia agus Ernair.
2: Agus DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don Isog.

0: Sparta.
1: Is fader lat. Té is teach in óglaí na hÉireann. Téing iritas ag military.ie.
2: Seo Radio Rí.

Seachoir a bin in the beginning le Joe rib a chuin with Yellow Dresser le Nell Mescal agus Drop Dead le Olivia Rodrigo agus wis agus to gaeilge Nell cosu ar a chéile muid ag ócáid imacht a cínt de chuid Universal Music fud bhí bel airt léithe agus gaeilge bhrá aici agus ban an yes so mahi tíoch níos an seoir le glóra chuir de gaeil bim muid a geisach leis an dís ar na chmís an de bear glua agus iad a casa an nóir an gaeilge abird ach a dúsbord a seo chug of Choosing Texas le Hella Langley.

0: Seachards a bin Dua Lipa agus I a casa Don't Start Now. Riva chulumad go an thóir an mór le rá an manachil The Chemical Brothers. Go. Jesus, bhí sin an mhór nár hánach sé amach nach rá. The Chemical Brothers. Gan bhí siad an hart sort an an céanna le Swedish House Mafia agus Fatboy Slim agus mar sinnta. Gana de cúig blín a dégol hin. Peidir ní smá, ní sa. Bois ma hiad. Ma fair play hop. Díach níos a jo rí rá chord gwael, bú bú geisach le bíganin Pink Panthers, bíganin Bella Kay. Agus kama vierur chlíb chord a tá si bhanan éisteach lín ar rrr.ie ar app Radio Rira, no ar Radio DAB. Tá si bhanan tiúnal is seach agus is Morris Fiúla. Nish a chordza shochog of Bring Your Love la Madonna agus Sabrina Carpenter bunin gí soltas.
1: Cioldur nua ar Radio Rira.

0: Seachar a sinmhil weim se cuaán de borcha gon ithe ar drochorcha a slána aga líbach fanan ling an seo ar rirá le hí ceol ó Mícap a man ó Lady Gaga céad le rá Fontaines DC Rory Sweeney agus a bhád ar an níos mó agus ar nu an nucht so is mór is fiú fannacht agus ba mise aráis a cathair a chlógad dé luúan le níos mó ceol chuoibe idir an dáling buning í sult as The Blade le Kingfisher agus slán weimse.
1: Erlinia, agus Erin Air,
2: agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

0: Delta.
1: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachas ag military.ie.
2: Ar Líne, ar FM, agus sa chóir ar DAB. Radio Rírá.

Aldeisteach go hit 13 na héann lomsa Louise Cantlin. An tachtan seo mar goná ben mu de cuamh si is na trucha tún is mó sa tíreach tosnú ann. Ag go bun ar gcuirt go bhfuair trucha le písa ceol even ó bhirt fan. Áling ag gobrí le chéile rima sin áfach éistean mud le chéile go tapa le nár top cuaig an tachtan sicáte.

0: táise cloiste i gceirrta agat. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan cuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsúil leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Wala Tourisol all came once mach agus takula dina oga. Ta printi shach nu sa chorm socialta eg tusla. Be Tourisol ad lenin chwitza va amon filma. Ta came onarcha level hocht chamala pospuan fall. Yaf tu bresh is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach edaveg takula shervish kurum footna tida. Ta kuig otter fall sheen ina un kugil aga vehev un dota zeta lehi irritus. Could irritus a shach eg tusa punkai /careers.
2: Kego will say a tree of flogger maiden, agata ifa eg rinka vord, agzegiri fear of linger spanyache akar erinoch in norira e a foga, neatwig dull eanot. Maris young kalini a chlachtig an funulat a reached is a reached ella an iha riv a mailtreel frankisha, dot her lower hovach na kamogirta dit.
3: Matatu har lar an sarisha, tuk a giara dachela, agas krahoishiv na krivni kyarta. Laitilla olas tequig Ireland.ie /travelwise. Or na hurt it ag realtas na heron.
4: Radio Rerun. Radio Rerun. Erlina, August R. D. A. B.

0: Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgurla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Imlina, cai gach agriocht a bhfuil fuireann cuig duine nó níos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fir agus maná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinní. Ní mór d'agriochtaí dáta aránú i mí an bheitheamh mar bhonn. Mar sin, más a seomaí beabhart, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóras nó an mhuifín spéire atá sibh ag obair. Má tá fuireann cuig duine nó níos mó agaibh, caithfí sibh é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léirim is an difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nod aon darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
2: Radio Rerun. Sure. Radio Rerun.
3: Back to the music. Tom Midge, a cousin of Haron Ismo on Stockton Shaw. Hit 13 ahead.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáist an mholacíide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheithimh le hian speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Ben agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Ar bhaile tuarastal all, céim amháin agus tá cúla daoine óga. Tá printí seacht nó sa chóirm sóisialta ag tuasla. Ba tuarastal ad le linn chuite bheith i mbun filma. Tá céim anorcha le bheile hocht chomála postbúin ar fáil. Iaf tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagmhálach ar a bheith tacú le seirbhís cuaram ar fud na tíre. Tá cuig áit ar fáil sin ina an cuigiúil aga bheithimh an dáta deire leithí iarratas. Cud iarratas a seach ag tusa.ie/careers.
4: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhíon gur Spáinneach é ach gur éirinach in áíra é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríal Francaise dod chur a láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
5: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad iarad á chéile agus cruthóidh sibh na cuimhnigh cearta. Láidh tuilleolalas tae chuig ireland.ie/travelwise ar na hortit ag Rialtas na hÉireann.

Chinnaví Dracula a chóirta tata géisteach le hit 30 na hairin Lomsa Louise agus Tomoy Díroch Taka ag an top 3 ag an buinte seo cé a bheith gáin a gibh rá hain well níl fádal a dal a gibh rá 3 an tachtin seo agus é imon trust timpel na Europa fúil áhir Harry Styles America.

0: Podcast Pop Nuacht Air Radio Rira. Dív is Misha Maeve agus seo cúb an gignú dis déine. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gáislán mhullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúacht is déine anseo ar Radio Rira.
1: Radio Rira. Ar bhaile tuasal all, céim amháin agus tá cúla daoine óga. Tá printí seach nó sa chóirm sóisialta ag tuasla. Ba tuasal lead le linn chuid a bheith i mbun filma. Tá céim anorcha leabhail a hocht chomh maith le postbúin ar fáil. Iafar tú breis is 300 míle euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagmhálach ar a bheith tacú le seirbhís cúram ar fud na tíre. Tá cuiga áit ar fáil, sin ina an cuigiúil aga bheithimh an dáta deire leithí iratas. Cuid iratas a seach ag tusa.ie/careers.

0: Digitalk.
1: Erlinja, agus Aaron Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta gaelge don

0: Díbh is mise Aisling agus seachú fógan i bhiliúntas le scéal.í ar Radio Rerá. Tá chunar na gailge ag aircú beirt le bheith mar chóirtheoirí tonscadail ar an scéim nua farís. Is scéim nua í farís atá farbarthe ag chunar na gailge i gcóir le gailge trí sé chuig, cuair le cathair flochlia agus leis an rian na dachas agus óige. Díríonn farís ar ghil phobal le Urbert timpall ar ghil scolna ag cintú go bhfuil rabh chláir agus cumann trí gailge ar fáil de fáistí las má de dheataí na scoile ina bobal hain. Big Bert le fostú mar chóirtheoirí tonscadail ag gceantracha ag súla im lochlia, agus iad Bert ag play le cnúsa gaelscoilna agus gaelch láistí sa cheantar sin. Le cur isteach ar an ról sa, is gá CV agus le trochúdig a chur chuig post ag cnag.ai faoin 8 lá de bhí an bheithef fefe sé ag a héine ag a chlog. Tá olscoil bhánúd agus servíisi leabharlainne agus ealaíon chóir le chunda ag chialdara ag ghlacha le hiratais le haig scríonar cónaithe gaelge don bhliain acadúil fefe sé go fefe seacht. Big falter of Irithish o screenori of will raim se seher ar ord chaidon fail se aco agus a bheith in charhe leis an ról seo atá cóhuinehe ag olscoil bhánúd agus servíisi leabharlainne agus ealaíon chóir le chunda ag chialdara. Mar igen tréif se chóna hochta ó bhan fór fefe sé go dtí luúnata fefe seacht. Agus tá thar ag súil go mbeidh dúlgas suas le sé uair chlig ar an meán in aghaidh na seachtainna ann teaghála le Mclean agus leis an bobal i gcuitinne. Is sin spracháta le chur isteach ar an ról sa ná dé dhomhnaigh an seachtú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá luúnta sa agus gach faoluanta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.ai.
1: Radio Rerá.

Reroll. Hello, gach dinna. Dara an siú ó ciúl na hí le DLT. Ó rap agus rock, snag ciúl go dubstep, agus ciúl tír agus pop ciúl. Ó bánaí áitiú a lúnaithe a maíl a clia, go ní na trán a lúnaithe House of Malaysia. Bí an aron ó cuil a háit le cluistá an siú. Bí cinnte go néisín sibh a seach ar ciúl na hí le DLT, gach cédín ag an ní ar Radio Reroll. Reroll.

0: Deir a seachtain in níos fearr le Radio Reroll.
1: Seo, Radio Reroll. Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASC.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanna nua Minions agus Minions agus Monsters. I nia an rath down da don scanna an Despicable Me a cahar, Tommy de arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadali ura. By Minions agus Monsters le fecha sa fictorlin on chéad lá de bhí uil. Is mis a maeve agus bin agaf nuk scannaíochta ar Radio Rerock. Radio Rerock.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Top 2 a geisteach le Radio Rerá.
1: Erlíne agus Ernair.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Dáisiún if a ghoul on Deira Seachtaine.
1: Radio Rerá. Codú geisteach le Radio Rerá.
2: Erlíne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiún de gaeilge.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a bhach John ó cyber cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.